اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کی سب تمہارے زیر فرمان کر دیں۔ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے، اور وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت نکال کر کھاؤ اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں سمندر میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں، اور اس لیے بھی سمندر کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم اللہ کا فضل معاش حاصل کرو اور تاکہ اس کا شکر کرو، اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں ڈولنے نہ لگے، اور ندیاں اور رستے بنا دیے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو، اور رستوں میں نشانات بنا دیے، اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں، تو جو اتنی مخلوقات پیدا کرے کیا وہ اس مخلوق جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔

اور جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب سے اللہ واقف ہے، اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ وہ خود بنائے جاتے ہیں، وہ تو مردہ ہیں بے جان، ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے۔ لوگوں، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں، یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ ضرور اس کو جانتا ہے، وہ سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔

اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا اتارا ہے تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی حکایتیں، اے پیغمبر ان کو بکنے دو، یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھیں تو اللہ کا حکم ان کی عمارت کی بنیادوں کی طرف سے آ پہنچا اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آ واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔ پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے۔

ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں جبکہ یہ اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو مطیع و فرما بردار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے، ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے، سو دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، اب تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام، جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب ہے، وہ بہشت جاویدانی جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا، اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔

ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس جان نکالنے آئیں یا تمہارے پروردگار کا حکم عذاب آ پہنچے؟ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، تو ان کو ان کے اعمال کے برے بدلے ملے، اور جس چیز کے ساتھ وہ ٹھٹھے کیا کرتے تھے اس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوجتے۔

اور ہم نے ہر امت میں کوئی پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو، تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اگر تم ان کفار کی ہدایت کے لیے بہت زیادہ خواہش رکھو، جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا، اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا، کیوں نہیں، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

کیا جو لوگ چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان میں دھسا دے طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو، یا ان کو چلتے تو وہ اللہ کو عجب ان کو تو ان کو پکڑ لے، بے شک تمہارا پر بہربان ہے، اللہ میں سے ہی دیکھیں جن کے سائے سے دائیں کو لوٹتے رہتے ہیں کہ آگے عاجزی سے سجدے کی حالت میں رہتے، جاندار جو آسمان اور جو زمین میں ہیں اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، رشتے بھی اور وہ نہیں کرتے، پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو ان کو ایک عمل کرتے ہیں، کیونکہ سجدہ تلاوت کی گئی ہے۔

لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب ایک، لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیا جاتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے آگے بڑھ سکتا تجویز کرتے ہیں اور زبان بکے جاتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن یعنی نجات ہو، شک نہیں کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے اور یہ دوزخ میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔ اللہ کی قسم تم سے پہلی امتوں کے بھیجے تو شیطان نے ان کے کرتوت، آج بھی وہی ان کا دو ان کے علیم ہے۔

اور کھجور اور انگور کے میووں سے بھی تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو کہ ان سے شراب بناتے ہو اور عمدہ رزق کھاتے ہو، جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں میں نشانی ہے۔ اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا، پھر ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا۔ اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے۔ اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں، تاکہ ہر چیز سے اللہ جانتا۔

0: کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے بہت سمال طیب عطا فرمایا ہے، اور وہ اس میں سے رات دن پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے، تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ ہرگز نہیں الحمدللہ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ رکھتے۔ اور اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے گونگا اور کسی کا غلام ہے، بے اختیار و ناتواں کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور اپنے مالک کو دوبھر ہو رہا ہے، وہ جہاں اسے بھیجتا ہے کبھی اچھی خبر نہیں لاتا۔ کیا ایسا گونگا بہرا اور وہ شخص جو سنتا بولتا اور لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے رستے پر چل رہا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور آسمانوں اور زمین کا بھید اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ کے نزدیک قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جل تر۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
0: آمین۔
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
2: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

ہوتا ہے، اس کا مختلف ہوتا ہے جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں. ایک بامقصد انسان جو ہوتا ہے وہ مصلحتوں سے اوپر اٹھ کے سوچتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے فائدوں سے اوپر ہو کے سوچتا ہے، بڑے فائدے کی طرف جو اس کا دھیان لگ کی طرف. عام لوگ جن چیزوں میں فائدہ سمجھتے ہیں نہیں نظر آتا، خوشی نہیں اس بدل ہی نہیں سکتا، اس پہ روتے ہیں اس کو رونا ہی. لوگ دیوانگی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں مجنون. وہ جن چیزوں کے لیے قربانی کرتا ہے عام لوگ قربانی نہیں کرتے، تو اپنا مال، اپنی سرجیز، ٹیلنٹ، جس وہ تو اپنی دنیا ساری چیزوں کو کسی اور چیز میں لگا رہا ہے، لہذا ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس شخص کے جذبات نہیں یا دل نہیں یا کیا مسئلہ ہے اس کو. اس کا تو عقل پھری ہوئی لگتی ہے، اس کو ہونے والے لوگوں کو پتا نہیں ہے، اس سے کوئی بات نہیں. لیکن نہیں ہوتے، وہ اس فرق کو بہت جلدی محسوس کرتے ہیں اور وہ خاموش نہیں رہتے، اگنور نہیں کرتے، وہ اس کو خوب خوب اچھالتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کی سوچ آپ سے میچ نہیں کرتی تو آپ کہتے ہیں چونکہ فرق ہے، قرآن نہیں پڑھا اس لیے کوئی بات نہیں، معذور ہے. معذور کا مطلب جس کا عذر قبول کیا جا سکتا، ہینڈی کیپ نہیں. لیکن وہ آپ کا عذر نہیں قبول کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں ان کا دماغ چل گیا ہے، یہ پاگل ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے. لیکن حقیقت یہ ہے اللہ کی طرف بلانے والے کو مجنون کہنا سب سے بڑا ظلم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس پیغام کو لے کر اٹھا ہے اس کی تصدیق زمین و آسمان کی ہر چیز کر رہی، جس طرف وہ لوگوں کو بلا رہا ہے، جو حق ان کو بتا رہا ہے، جس سچائی سے ان کو روشناس کر رہا ہے، یہی سچائی تو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. اگر لوگوں کو مرنے کے بعد ہونے والے حالات کا پتہ چل جائے تو کوئی اس شخص کو دیوانہ نہ کہے جو ان کو یہ سب بتا رہا ہے، چونکہ غیب کا پردہ پڑا ہوا ہے نا آخرت کے حالات پہ، کہ کل کا عدل کیسا ہوگا اللہ تعالیٰ کا، اعمال نامے کیسے کھلیں گے، لوگوں کا حساب کیسے ہوگا. ان سب چیزوں کو تو ہم نے بس ایک تصوراتی اور توہماتی بات سمجھ کے اگنور کر رکھا ہے نا. کل کی بات کل آئے گی تو دیکھی جائے گی، اس پہ کون سوچے. ہر شخص آج کی فکر میں ہے، تو جو لوگ آج کے لیے جیتے ہیں اور اپنے کل کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی نگاہ میں کل کے بارے میں فکر رکھنے والے دیوانے ہی ہوا کرتے ہیں. بالکل جیسے بچے ہوتے ہیں، جب مائیں کوئی چیز ذرا سنبھال کے سیونگ کر کے رکھتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا اماں آپ ہر چیز سنبھال چھوڑتی ہیں، یہ دیں ہمیں، ہم پہنے، ہم کھائیں پیئیں، ختم کریں. تو جو اماں سوچتی وہ بچے تو نہیں سوچتے. کیوں فرق ہے اماں اور بچوں کی سوچ میں؟ اس لیے کہ بچوں کو تو آج کا مزہ چاہیے، اماں کل کو سوچ رہی ہے کہ کل مہمان آئیں گے یا کل کوئی کام پڑے گا تو پھر مجھے یہ اپنی سیونگ میں سے نکال کے کچھ خرچ کرنا ہوگا. تو بچے ماں پہ ہنستے ہیں اس کے اس عمل کی وجہ سے. تو بالکل اسی طرح عام لوگ بچوں کی طرح ہیں، وہ آج کے لیے جی رہے ہیں، اور جو لوگ دین پڑھ لیتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھ لیتے ہیں، وہ پھر کل کے لیے جینے لگتے ہیں، ان کی پرائیورٹیز کچھ اور ہوتی. اب وہ جب کل کا ذکر کرتے ہیں تو وہ لوگ ان پہ ہنستے ہیں، یہ کس کل کی بات کر رہے ہیں، وہ آنی بھی ہے کہ نہیں؟ ابھی تک تو مر کے کوئی واپس نہیں آیا جس نے بتایا ہو کہ وہاں بڑا عذاب ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے، پوچھ گچھ ہوتی. جب یہ لوگ کل کو دیکھ لیں گے تو یہی اللہ کی طرف بلانے والے ان کو مجنون نظر نہیں آئیں گے، پھر وہ کیا نظر آئیں گے؟ سب سے عقل مند لوگ نظر آئیں گے. تو بات یہی ہے کہ عام طور پر اس بات سے ان سب کو واسطہ پڑتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کے مطابق اپنی زندگی بدلنے لگتے ہیں. یعنی ہر اس شخص کو مجنون کہا جاتا ہے. اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ یہ ذرا گہرائی میں تو جائیں، یہ نیچے اتر کے تو دیکھیں. یہ صرف سطحی طور پہ دیکھ رہے ہیں، اوپر سے دیکھ رہے ہیں اور ایک نبی کی باتوں کو جنون کہہ رہے ہیں. وہ تو نذیر مبین ہے، وہ تو تمہاری آخرت کے بارے میں تمہیں خبردار کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے تم کو، دیکھو کل حساب ہوگا، تیاری رکھو. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین کے انتظام میں نہیں دیکھا، اس کی طرف نظر نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ غور و فکر اور نظر کھولنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور کس چیز کے لیے غور و فکر؟ آسمان و زمین کے انتظام کی طرف. اور وما خلق اللہ من شیء، اور اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے ان سب چیزوں کی طرف دیکھو. دیکھو گے تو سمجھ آ جائے گی زندگی کی حقیقت. دیکھنے والے تو کیا کہتے ہیں، جیسے سورۃ آل عمران میں آتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا

اللہ تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، بیکار اور بے مقصد نہیں بنایا، لیکن جن لوگوں کا آؤٹ لک زندگی کے بارے میں بس صرف مزے اور انٹرٹینمنٹ کی حد تک ہوتا ہے، ان کو یہ سب کچھ ایک کھلونا اور ایک کلنڈرے کا کھیل نظر آتا ہے۔ وَأَنْ أَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور ہو سکتا ہے، یعنی انہوں نے کبھی نہیں سوچا، ہو سکتا ہے کہ ان کی اجل، اجل کا مطلب موت کا وقت قریب آ چکا ہو، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کل ان کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس بات کے بعد کس چیز پر وہ ایمان لائیں گے؟ حدیث سے مراد یہاں قرآن پاک ہے، یعنی قرآن کی اس تعلیم کے بعد، اس نصیحت کے بعد، حقائق کو کھولنے کے بعد پھر یہ کس چیز کو مانیں گے؟ کون ان کو سمجھائے گا؟ اگر آج صاحب قرآن کو مجنون کہہ رہے ہیں، آج قرآن میں پائی جانے والی غور و فکر کی دعوت کو نظر انداز کر رہے ہیں اور کل ان کی موت آ گئی، تو یہ پھر کریں گے کیا؟ اگر اللہ کی بات ان پہ اثر نہیں کر رہی تو کون سی بات؟ اگر یہ خالق کے کائنات کی بات کو وزن نہیں دیتے تو پھر اس کے بعد کس کی بات ان پہ اثر کرے گی؟ کون ان کو سمجھائے گا؟ تو آج کے لیے جینے والوں کو احساس دلایا جا رہا ہے، تم نہیں جانتے موت کب آ جائے، کب آ پکڑے۔ یہ جو آیت ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ ان آیات میں سے ہے جس کا جواب دیا جانا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے نا قرآن پاک کی قرآت یا تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون طریقہ جو ہے کہ جب عذاب کی آیات آتی پناہ مانگتے، جب جنت کی آیتیں آتی تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے۔ اسی طرح کچھ اور آیات ہیں ان کا بھی جواب ہے۔ اس آیت کا، یعنی سورۃ الاعراف کی آیت 185 کا جواب ہے آمنا باللہ۔ جب اللہ تعالیٰ پوچھتے نا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ کی بات کے بعد اور کس کی بات پہ ایمان لائیں گے، تو ہم کیا کہیں؟ آمنا باللہ۔ کہیے آمنا باللہ، ہم کسی اور کی نہیں اللہ ہی کی بات کو مانیں گے، اسی کی بات سچی ہے، اسی کو مان لیتے ہیں، یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح جب یہ آیت آتی ہے فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ۔ پھر اسی طرح سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْعَالَى، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَالَى۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے نا اندر تڑپ کتنی سچی ہے اور نیتیں کیا ہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ چھوڑ دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں وہ سرگرداں پھرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ دنیا میں جبرن پکڑ دھگڑ کے کسی کو سیدھے رستے پر لائے، آنکھیں کان دے کے ہدایت کے لیے پیغمبر بھیج کے لوگوں کو آزادی دی، جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے اس کتاب کو کھولے پڑھے، جو نہیں پڑھتا نہ پڑھے، جو نہیں ادھر دھیان دیتا نہ دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی تو دین کی طرف نہیں لائے گا، ہاں ان کو ان کی سرکشی نافرمانی میں ڈھیل ضرور دے گا، پھر اچانک پکڑے گا۔ ایسے ہی غافل لوگوں کو جب آخرت کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے تو وہ ارریلیونٹ کوسچنز کچھ یوں کرتے ہیں، یسالونک عن الساعۃ ایان مرساها، کے بارے میں کہ اس کا آنا کب ہوگا، اس کا ٹھہرنا کب ہوگا۔ سا سا استعمال ہوا، گھڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے نا سا، پل بھر میں دنیا کا نقشہ کچھ سے کچھ ہو جائے گا، بس وہ تو لمحے کی بات ہے۔ جب یسالونک، وہ اس گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایان مرساها، کہ اس کا ٹھہرنا کب ہوگا۔ مرسا کا لفظ جو ہے یہ ارسا سے ہے، مرسا مصدر میمی ہے، معنی ہوتا ہے کشتی کا لنگر ڈال دینا، جب کنارے آ لگتی ہے کہتے ہیں کہ جس سے وہ رک جائے، آ کے پکڑی جائے، اینکر جس کو بولتے ہیں، تو بالکل اسی طرح پہنچنے کے لیے، یعنی کشتی جب کنارے آ لگتی ہے تو بالکل اسی طرح دنیا کا جب سرے آ تو قیامت آ، وہ کب وقت ہر چیز کنارے آ لگتی ہے۔ ہاں اندر ربی، اس کا علم تو میرے رب کو ہی ہے، میرا رب ہی جانتا ہے کہ یہ سب کب ہوگا، میں تو نہیں جانتا۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اس کو اس کے وقت پر وہ خود ہی ظاہر کرے گا، جب اس کا وقت آ جائے گا تو وہ خود ہی ظاہر کر دے گا، اس نے یہ علم اپنے سوا کسی اور کو نہیں دیا۔ یجلی کا لفظ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، تجلی تجلا، ہاں اتنا ہے کہ ثقلت فی السماوات والارض، وہ وقت آسمان و زمین پہ بڑا بھاری ہوگا، بڑا بھاری وقت ہوگا، اس لحاظ سے بھی بھاری کہ کوئی بھی چیز جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی اس کی خبر بھاری ہوتی ہے نا ہم پر۔ مثلا کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ سوچتے ہیں یہ کام کب ہوگا، یہ مشکل کب آسان ہوگی، یہ سوچ انسان کے اوپر بھاری ہوتی ہے نا، تو جو چیز

ہمارے علم میں نہیں ہوتی، جس چیز سے ہم کو لا علمی ہوتی ہے وہ بھاری ہی، اور دوسرے حقیقی یا فضامت جس سے ایک نہیں خوش ہو، ایک دم احساسات میں اداسی آ جاتا. کسی بھی چیز کا ختم ہونا جو ہوتا ہے وہ ایک بڑا بھاری کام ہو. سوچیں کہ پوری کائنات ختم ہو رہی ہو، زمین آسمان ستارے ٹوٹ رہے ہوں، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہو، اذا السماء انشقت، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہو، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں، ہر چیز کو دھول بنا کے اڑا دیا جائے. یعنی وہ ایسا بڑا حادثہ ہوگا کہ کوئی بھی چیز اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے گی. ثقلت فی السماء، بڑا بھاری، لہم، نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک، ایک دم سے آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں آکے ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنا کپڑا پھیلا رہا ہو اس کی خرید و فروخت، اور نہ ہی ایک آدمی اپنا حوض درست کر رہا ہوگا، اسے اپنے جانور کو

تو یہاں اس بات کو، اس غلط فہمی کو دور کر دیا گیا کہ نہیں، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، صرف وہ، اور اپنے نفع نقصان کی وہ بھی بس اتنی ہی سوچ سکتے تھے جس طرح اور جتنا اللہ تعالی چاہے کہ کسی کو اس کے آنے والے حالات کے بارے میں پہلے سے ہی آگاہ کر دے. دوسری بات، ولو کنت عالم الغیب، اگر مجھے علم غیب ہوتا، لستکثرت من الخیر، تو میں بہت سی خیر جمع کر لیتا، وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. اب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے کیونکہ فوج میں کفرتفری پھیل گئی، اور اس کی ایک بنیادی وجہ کیا تھی کہ شہر سے باہر نکل کے جنگ ہو رہی تھی، جبکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کیا تھی جب صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ شہر کے اندر ہی جنگ ہو، لیکن کچھ نوجوانوں کے بہت مطالبے پر آپ نے کیا فیصلہ کیا کہ شہر سے باہر جا کے جنگ کرے. اگر آپ کو پتا ہوتا کہ باہر جانے میں یہ نقصان ہونے والا ہے تو آپ کبھی بھی نہ جاتے. پھر اسی طرح ایک یہودی عورت نے کھانے میں زہر ملا کر آپ کو کھلا دیا، کھانے سے پہلے آپ کو پتا نہیں چلا کہ اس میں زہر ہے. اگر آپ علم غیب جانتے ہوتے تو آپ وہ کھانا نہیں کھاتے. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یعنی جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے کہ مجھے اب تک اس زہر کے اثرات محسوس ہوتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی، ابو طالب کی وفات ہوئی، تو اس وقت کیا ہوا؟ اس سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا، غم کا سال. یعنی مجھے پتہ چل جاتا کہ وہ فوت ہونے والے ہیں تو میں ان کو فوت ہی نہ ہونے دیتا، یا ایک سال ٹھہر کے ہو جاتا، یا ہجرت کے بعد وہ فوت ہو جاتے، کیونکہ ابھی بہت کروشل حالات تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے کاٹ دی، ہر سہارا ختم کر دیا. پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی، آپ پورا ایک مہینہ مضطرب رہے، سخت پریشان رہے، لیکن آپ کو نہیں پتا تھا کہ ہوا کیا. پورا مدینہ اس کی لپیٹ میں آ گیا، لیکن جب تک وہی نازل نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم نہیں آیا، آپ نے اپنے علم کی بنا پر کوئی فیصلہ نہیں کیا. لیکن افسوس یہ کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر ایسے خیالات اور ایسے نظریات پائے جاتے ہیں کہ جس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، جو قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہیں. اور پھر ہم نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کچھ عام لوگوں کو بھی عالم الغیب سمجھنے لگتے ہیں. خواہ کوئی ایک شخص کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اللہ کے قریب کیوں نہ ہو، علم غیب کسی کے پاس نہیں. اگر پتا ہو تو کوئی شخص کسی سے دھوکہ نہ کھائے، نقصان نہ اٹھائے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اچھے بھلے سمجھدار لوگ، اچھے بھلے جاننے والے، علم والے، بسا اوقات بہت آسانی سے دوسروں کے دھوکے اور فریب میں آ جاتے ہیں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا علم غیب کو. لیکن افسوس کہ ان پڑھ، لا علم، نجومیوں، جوتشیوں سے لوگ بیٹھ کے قسمت کے حال معلوم کرتے ہیں، جو سڑکوں پہ بیٹھ کے قسمت کی انگوٹھیاں بیچ رہے ہوتے ہیں اور اس سے لوگوں کی تقدیر بدلنے کے دعوے کرتے ہیں. وہ ساری انگوٹھیاں اپنے سر پہ اٹھا کے اپنی کیوں نہیں بدل لے؟ اتنوں کو جو قسمت تو خود رکھ لیں اور اپنی قسمت کو خود فٹواتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جائے، یعنی کوئی شخص وہاں ان کے پاس جا کے بیٹھے اور اس سے کچھ پوچھے، تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کسی کاہن کے پاس جا کر دریافت کرے پھر اسے سچا سمجھے، تو اس نے اس سے برات کا اظہار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی اس کا پھر اس دین سے کوئی تعلق نہیں. لیکن آج شاید ہی کوئی شخص بچا ہوا ہو کہ جو کہے کہ نہیں، میں آج تک کسی خبریں بتانے والے کے پاس اور نجومی کے پاس یا ہاتھ دکھانے والے کے پاس نہیں گیا. ہم مسلمان ہوتے ہوئے کس بری طرح اس مرض میں مبتلا ہیں. قومی طور پر ہمارے اچھے بھلے رسالے، اخباریں ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں. اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر میں علم غیب جانتا ہوتا، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کی کثرت جمع کر لیتا اپنے پاس. یعنی اگر غائبانہ طور پہ مجھے معلوم ہوتا اس اور اس چیز میں فائدہ ہے، تو میں سب وہی کام کرتا جس سے مجھ کو فائدے ہو جاتے، اور میں ہر اس چیز سے بچ جاتا جس میں کوئی نقصان اور تکلیف ہے. میں اپنے بارے میں بھی نفع نقصان کا مالک نہیں. پیغمبر کا اصل مقام کیا ہے؟ کہ لوگوں کو غلط کاموں پر خبردار کرے اور اچھے کاموں پر خوشخبری دے. لیکن یہ خوشخبریاں کس کے لیے ہو سکتی ہیں؟ ایمان لانے والے لوگوں کے لیے. اصل بات یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں پہچانی، اس کا مقام ہی نہیں جانا، وہ ہستی کیا ہے. عام طور پر لوگوں کو جو غلط فہمی ہوتی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کی، تو میرے خیال ہے وہ کنفیوژن ان کو علم وحی کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی یہ بات درست ہے کہ آپ صلی اللہ

علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی اس کی وجہ سے ان کا علم ہم سے زیادہ تھا، عام انسانوں جیسا نہیں تھا، ان کا علم عام انسانوں سے بڑھ کر تھا. جیسے سورۃ الکہف کی آخری آیت میں آتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، تو اس میں بھی کیا آتا ہے، میں انسان تو تم جیسا ہوں لیکن میری طرف وحی کی جاتی. تو وہ جو علم وحی ہے اس کی بنا پر آپ کا علم ہم سب سے بڑھ کر ہے. لیکن سب سے بڑھ کر ہونے کا مطلب کیا نہیں ہے کہ آپ عالم الغیب نہ تھے. کسی نے کہا ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ میں جس سے بھی ایسا پوچھتی ہوں وہ کہتا ہے ایسا سوچنا کفر ہے، آپ میری کنفیوژن دور کر دیں. بات یہ ہے کہ یہ سوال آتا سب کے ذہن میں ہے لیکن بولتا کوئی کوئی ہے، اور اگر کوئی بولے تو جواب نہیں دیتے اور اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. یہ سوال ہر بچے کے ذہن میں آتا ہے، بنیادی سوالوں میں سے ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر اس کو کس نے پیدا کیا نا. ہر چیز کے سمجھنے کے لیے ایک کیپیسٹی ہونی چاہیے نا. ابھی چونکہ ہم اس دنیا میں ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہمارے سارے سینسز محدود طور پہ کام کرتے ہیں، ہم ایک لمٹ سے آگے دیکھ نہیں سکتے، ایک لمٹ سے زیادہ سن نہیں سکتے، ایک لمٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے، ایک لمٹ سے زیادہ کھا نہیں سکتے. ہماری ساری صلاحیتیں اس دنیا میں کیا ہیں؟ محدود. محدود صلاحیتوں کے ساتھ کچھ چیزوں کو ہم گراسپ نہیں کر سکتے. اگر ہمیں اس چیز کا علم دے بھی دیا جائے تو ہمارا پیمانہ ابھی اتنا چھوٹا ہے کہ وہ اس میں آ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے. تو لامحدود محدود میں نہیں سما سکتا، اس لیے کہ ابھی ہم سب ایک محدود دنیا میں. جب انسان فوت ہو جاتا ہے اور ٹائم اور سپیس کے بیونڈ چلا جاتا ہے، وہاں جا کر جب صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں، سننے دیکھنے کی قوتیں بڑھ جاتی ہیں، اور قیامت کے دن تو بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ جہنم میں جو جلیں گے جب انسان، تو ان کی ایک ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی. تو وہاں انسانوں کی زندگی بھی ایک طرح سے لامحدود ہو جائے گی. تو اس وقت وہ ان سوالوں کو پا بھی سکیں گے، سمجھ بھی سکیں گے، اپنے رب کو دیکھ بھی سکیں گے. ابھی ہمارا امتحان کیا ہے کہ ہم اس کی نشانیاں دیکھ کر مان جائیں کہ اسی نے بنائی ہیں. اگلی بات اس وقت سامنے آئے گی جب وہ خود سامنے آئے گا. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: یعنی زندگی تھی وہ.
1: ماں اور ہفتہ ڈیجیٹل
2: سے جڑا
3: جی سندھ کی آواز. It's 11:30 AM. This time
4: ہے میں نکھار صاف بلیچ کریم.
3: 8:30
4: ڈو بلیچ کریم قدرتی جزن سان جے کا دے قدرتی نکھار صاف نرم آئے روشن چہرو ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم.
5: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 91.6

0: تلوار بھی جو ہتھیار بندن فائرنگ میں زخمی چلن کے اسپتال بشر محمد فائر ہے. کلفٹن میں پانی کی کھوٹ ہے صوبے اگوان سندھ محمد میں ہتھیار بندن کی فائرنگ ایک جنو قتل ٹے زخمی واقع 15 چوک موٹر سائیکل سوار ہتھیار بند واقعے بعد فرار تھی ویا پولیس موجب مقتول کی سجانی لکھی ہے سمیت ٹے جنا شامل کمبر میں مبینہ پولیس مقابلے میں نوجوان مرننگ وارسن جو احتجاج مقرر بگن بائی پاس تے
1: کرا پوری منگواتے اتنا

0: کے قلندر اکتوبر سے جمعہ اور ہفتہ بجے جیو پر
1: اسکن بیو ہرنیا جوشو انٹرنیشنل پارک.

ہوا ہے السلام شہری زاہد نزدن سے رین فیضان علی رین صرف اتنا ہی میسج آیا حالی تاپ سے رہا ہے.

ویٹیز ہم واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس, اور آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر جناب سکھر مورو, میر پرکاش مٹیاری, سکرن مہراب اور مادلی, اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کے صدر آپ کے ساتھ موجود ہیں. میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جا رہے ہیں, ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے جا رہے ہیں, اور اپنی جتنی بھی خوبصورت خوبصورت سے لوگ ہیں ان کو ویلکم کہا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ بھی استعمال کر رہے ہیں وائٹیج بیوٹی پروڈکٹس یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ, تو آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کیجیے, مجھے بتائیے کہ آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں نہیں, کون سا

پروڈکٹ آپ استعمال کر رہے ہیں اور ہاں کون سا پروڈکٹ آپ لگانا چاہتے ہیں. اور سب سے بہترین بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل ہیں یا نہیں, کیونکہ یہ چیز جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے ایریا میں پروڈکٹ مل رہا ہے یا پھر نہیں. اگر مل رہا ہے تو بہترین پرچیز کیجیے, اگر نہیں مل رہا تو ڈائل کرتے جا رہے ہیں 03 1 5 7 99 05 95. یہ نمبر ہے جو کہ آپ ڈائل کر کے اپنے قریبی جنرل اسٹورس پر یہ تمام پروڈکٹس اویلیبل کرا سکتے ہیں. تو جلدی سے اویلیبل کرائیے, انہیں بتائیے کہ آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں. وائٹ ایج بیوٹی بہت

موجود ہیں بھائی جان. وعلیکم السلام, خوش آمدید کہتے ہیں. اور فہد بھائی آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ہیلو ہیلو انور بھائی, یہ کافی ہے ہانی توان جی اسکن جو خیال ہے نی ماں چوانتی تا سب سونا تھی ونجو نی سمجھو نی.

اچھا فہیم کہتے ہیں کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم بہت اچھی ہے, ویری نائس, یہ استعمال کرتے رہیے, آپ کو اچھے ریزلٹس ملتے رہیں گے. اور چاچا خالد کہتے ہیں میں نے رات آپ کا یوٹیوب چینل دیکھا, ہاں بس میں نا چیزوں کو ایسے ایکسپریس نہیں کر سکتی, پتہ نہیں کیوں آج کل تو کچھ زیادہ ہی, بس کیا ہی دکھانا, تو یہ تھوڑا بہت ہے میری طرف سے, اس سے تو اور زیادہ ہے میرے دل کے اندر اور زیادہ والی شدت. ثنا والا بروئی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں کیسے. عبد الغفار ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر عبد الغفار,

شاہپور سے ہمارے ساتھ ہیں سانگھڑ تعلقہ شہدادپور. اوکے جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہیں جی ہمارے ساتھ, ایک منٹ, فہیم کہتے ہیں کہ صدرہ

تو جناب رب سے جو تجارت کرتا ہے ہمیشہ فائدے اور منافع میں جاتا ہے. لمحات میں یعنی اس لمحے موجود میں آپ سب کے لیے دلی دعا ہے, اللہ کریم آپ کو کائنات میں موجود ریت کے ذروں, پانی کے قطروں, درختوں کے پتوں, آسمان کے ستاروں سے زیادہ خوشی عطا فرمائے. ہر بیماری پریشانی مصیبت آزمائش سے محفوظ رکھے, حلال اور بصیر اس قطع فرمائے, اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. آمین سم آمین.

اگر گناہ کرنا چاہتے ہو ایسی جگہ کرو جہاں اللہ تعالیٰ نہ دیکھ سکے, ورنہ گناہ مت کرو. اللہ کی عبادت کرو, نہیں تو اس کا دیا ہوا رزق بھی مت کھاؤ. اللہ کے علاوہ کسی سے بھی امیدیں وابستہ مت کرو. اللہ پر ایسے توکل رکھو جیسے سانس لیتے ہو. یاد رکھو یہ دنیا مقام بقا نہیں بلکہ مقام فنا ہے. صبر و شکر کا دامن تھامے رکھو, سکون اور کامیابی تمہارے ساتھ رہے گی. بہت سی خوبصورت منزلیں

آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں, آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, آپ کا فوکس صرف اور صرف اس بات پہ ہونا چاہیے اور گر جانا جو ہے وہ مسئلہ نہیں, مسئلہ گر کے نہ اٹھنا ہے, گر کے اٹھنے کے بعد دوبارہ سے منزل کی جانب چلنا, یہ آپ کی کامیابی کی دلیل ہے. سامعین کو بتاتے چلیں, آج بہت ہی آسان سوال میں پوچھنے والی ہوں آپ سے, بہت ہی آسان ٹاپک ہے آج کا. اگر آپ کو موقع ملے اپنا نام خود رکھنے کا, آپ اپنا نام کیا رکھیں گے, یا اگر آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا نام خود رکھنا ہے تو آپ اپنا نام کیا رکھتے. بہت ہی آسان سا کامن سا سوال ہے, بہت زیادہ سوچنا نہیں پڑے گا آپ کو. کوشش کیا کریں جب بھی آپ جو ہے ٹاپک کے حوالے سے ریپلائی کرتے ہیں تو فرض کر کچھ نہیں ہونے والا. جب بھی ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کیا کریں, دین آپ کال پہ آیا کریں. اپنے ڈائری 1366888 آپ لوگ جذباتی ہو کے کالز کرنے شروع ہو جاتے ہیں, پروگرام کی تھیم کو سمجھا کریں, ایجوکیٹ

انٹرٹینمنٹ والا تھا یہ, کوئی اس میں مطلب کوئی موقع جو پہلے نمبر پہ کال کرے گا اسے انعام ملے گا, یا جو جو کال کرے گا اس کو ہم 500 کا بیلنس دینے والے ہیں. ایسی کوئی بھی اسکیم نہیں ہوتی ان پروگرامس میں. اور جناب ٹاپک کے حوالے سے دی موبائل کی رائٹ مہربانہ

0: اور چلیے جی آپ کی کالز کی جانب موو کرتے ہیں, جاننے کی کوشش کرتے ہیں کالر سے اپنے ٹاپک کے حوالے سے, آنکھ کے دل کی بات. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی, بہن ماں غلام رسول مری میر پور خاص کاٹڑی کا نو گل آیا.
0: ادا کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟
1: میں جڑے مکھے ملے موقع ملو مجھے نالے جو تو ماں پنجو نالو علی حیدر.
0: ٹھیک ہو گیا, دوستوں کو یاد کر لیں.
1: قربان خاص کے ادا خالق لاشاری وان جو پروگرام بودے پیو عزیز جروار ا یار محمد سنن کی جے کے پیارا دوست ابھی میں سبن کے سلام دو.
0: ٹھیک ہو گیا جی, اوکے. اور ہائے کیسی ہو گل, آپ کو شو کا ہی ویٹ کر رہی تھی اسما. اینڈ گڈ, آپ بتاؤ آپ کیسی ہو؟ ویلکم ان اوور شو اسما. آپ کو موقع ملتا اپنا نام خود رکھنے کا, آپ کیا نام رکھتی؟ نیکسٹ کالر, السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید میری آواز آپ کے ناتواں ایئر

0: راجے کے پیارا دوست ابھی میں سب کے سلام دوں.
1: ٹھیک ہو گیا جی. اوکے. اور ہائے کیسی ہو گل, آپ کو شو کا ہی ویٹ کر رہی تھی اسما. اینڈ گڈ, آپ بتاؤ آپ کیسی ہو؟ ویلکم ان اوور شو اسما. آپ کو موقع ملتا اپنا نام خود رکھنے کا, آپ کیا نام رکھتی؟ نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید میری آواز آپ کے ناتواں ایئر, تو آپ کیا نام رکھیں گے اپنا یہ بتائیے آج آپ ہمیں. السلام علیکم.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم
1: سندھ کی آواز۔
0: اجرک کے رنگوں سے رنگی،
1: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی،
2: سندھ کے دل سے نکلی آواز۔
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

بھارتی ریاست اتر پردیش میں سڑک کے کنارے دھرنے والے آدمیوں کے لیے سادہ سا کھانا ڈراؤنے خواب تبدیل ہو گیا. اس کو تو خبر کو پڑھ کے میں اپنی جو ہے عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے. بس قصہ ہے مجھے بھی مرا ہوا. باہر کے کھانوں پہ اعتبار نہیں کرنا, میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ جو ہے یہ کھانوں سے جو ہے نا بندہ ہاتھ بالکل ہی ہٹائے, اوائڈ کرے باہر کی خوراک کو جو ہمیں بیمار کر رہی ہے اور ہماری زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایسا صرف پڑوسی ملک میں, یہ ہمارے کنٹری میں بھی ایسے ناخوشگوار واقعات وقتاً فوقتاً پیش آتے رہے ہیں پاس میں. کروڑپتی کاروباری شخصیت ٹیسلا ایکس اے آئی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایلون مسک نے پیش گوئی کی ہے کہ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی آئندہ 4 سے 5 برسوں میں تمام انسانوں کی مجموعی ذہانت سے بھی زیادہ صلاحیت حاصل کر لے گی. یہ بات انہوں نے ایکس پر ایک بحث کے دوران کہی. یہ بحث معروف کاروباری شخصیت مصنف پیٹر ایچ ڈیامنڈس کے اس موقف کے جواب میں سامنے آئی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انسانی ترقی صرف ذہانت نہیں بلکہ وسائل اور جدید ٹیکنالوجی تک رسائی سے بھی مشروط ہے. اس پر رد عمل مصنوعی ذہانت 5 سال میں مجنوعی ذہانت سے تجاوز کر جائے. ایلون مسک طویل عرصے سے مصنوعی ذہانت کے مستقبل کے حوالے سے اظہار خیال وقتاً فوقتاً کرتے آ رہے ہیں. وہ ایک جانب اے آئی کے ممکنہ خطرہ دار کرتے ہیں, جبکہ دوسری جانب اسے انسانی تاریخ کی سب سے انقلابی ٹیکنالوجی میں سے ایک قرار دیتے ہیں. انہوں نے ایک اور پیغام میں اے آئی اور روبوٹکس کے ذریعے حیرت انگیز دور کی پیش گوئی کی, جس میں اشیاء اور خدمات کی پیداوار میں نمایاں اضافہ لاگت میں بڑی کمی واقع ہو سکتی ہے. ایلون مسک کے مطابق اس ویژن کا اہم حصہ ٹیسلا کا ہیوم مائنڈ روبوٹ پروگرام آپٹیمس ہے, جو فیکٹریوں, لاجسٹکس اور تعمیرات دیگر شعبوں دہرائے جانے والے مشکل اور خطرناک کام انجام دے سکے گا. اور دوسری جانب ماہرین کی ایک بڑی تعداد ایلون مسک کی اس پیشگوئی سے مکمل اتفاق نہیں کرتی. ان کے مطابق اگر مصنوعی ذہانت روبوٹکس میں تیزی سے ترقی ہو رہی ہے, لیکن انسانی سطح یا اس سے برتر ذہانت حاصل کرنے کے لیے ابھی کئی پیچیدہ سائنسی اور تکنیکی رکاوٹیں موجود ہیں. تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ ایلون مسک کی بات ایک جانب, آپ بتائیں نا جناب, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بھی ہمارے لسنرز کی بھی تو اپنی رائے ہوتی ہے نا ان کی. خیر جناب, ان کی رائے جو ہے جو بھی ہو, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے موجودہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے, بہت ترقی کر گئی ہے, ذہانت کا معیار ہے اپنی بھی جدید. جناب باتوں کو بریک دیتے ہیں یہاں, تشہیری وقفے کی جانب کے بعد گیئر آپ کو جوائن کرتی ہوں.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔